Dat heuten in duo Tischtrombon an Piano de Guillaume Côté du Moulin an de Laurent Wachschall mat der Musik vum Camille Saint-Saëns. Mi sinn ass engem Opus 144. An et gëtt lo en kleng Zeitrees, mi ginn ëmmer bei Antonio Vivaldi a sei Geige-Konzerto. Marianne Piketty mam Konzert ideal.

Heier set den DR Radiophilharmonie ënner dem Andrew Mansee mat der Sinfonie Nummer 39, mir sinn am Finale. Dem feierte Satz vum Wolfgang Amadeus Mozart an e bisse Stravinsky. Duf, kurz vir un 11 och net fehlen, Collapse of Cachet's Palace. Heier de London Symphony Orchestra ënner dem Sir Simon Whettle, mir sinn an der Melodie vum Firebirds, dem